mržnja, kad pucaju kesteni, pale se to plane, pojavi se posnata čežnja, sa neoznačenim.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Ovo je drugi

Kramaric, Kramaric, Kramaric. Gol! Gol! Gol! 3-1! Dvojica na Borjana idu. Sabi to bi trebalo riješiti Majer. Hrvatska ima Kanadu na koljenima.

0: Oršić, zalet, Mislav, udarac, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Marčinjos ili Livaković,